یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. میں پھر عرض کراں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے, سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا. یہ سنگیت ہر ساز تے نہیں گایا جا سکتا. ہر ماں دیوتے نو جنم نہیں دے سکتے. اس سمبندھ وچ گربانی چ بڑا کچھ ہے. میں اس وقت اس پاسے گیا تے اسے پاسے چلا جاواں گا, مول گل رہ جائے گی. پنڈت دیا رام جی گجرات دے ایک چنگے بھگت ہوئے نے. وہ کہندے نے, پریم سونیر بہے جس گاوت ناچت دیو چلے سب انگا. اے ماں ایسا پتر پیدا کر پربھو دا نام سنے اشک بار ہو جائے, برہی ہردا رب واسے تڑپ اٹھے رو اٹھے. روندے نے لوکی, کوئی اولاد دی خاطر رو رہا ہے, کوئی کاروبار دی خاطر رو رہا ہے, کوئی پروار دی خاطر رو رہا ہے. کدی کدائی کوئی ملتا ہے روندا ہویا نرنکار دی خاطر. کدی کدا پریم سنیر بہے جس گاوت ناچت دیو چلے سب انگا. اس طرح دا بھگت پیدا کر, جے نہیں تا کہہ کھگ گہرڑ میں بھلی اس دن سے لہو سو گھاؤ چلے اردھنگا. ایسا سور بیر پیدا کر, رن بھومی وچ روم روم اس دا زخمی ہوئے پٹھ پھر بھی نہ دکھا رہے, انک اس دی بنی رہے. تے جے اے بھی نہیں تے ود دوئے بوت جنے جننی جن او سوے سد کیٹ پتنگا. تے پھر کیڑے مکوڑیاں نو جنم دین نال کی ہونا, دھرتی دا بوجھ ہی ودائیں گی اور کی. کہن دینا اجوکی اولاد, جد میں سندا پانچ دس منڈیاں نے ایک منڈے نو ریل تو گرا دیتا معصوم نو, پانچ دس بچیاں دی عزت لٹن دی کوشش کیتی بہار دے نوجوانوں نے, چھوٹے چھوٹے بچیاں نے. تو کہنا پے گئے بھوت پریت نے کہ بندے ہیں منکھ نے. انہیں گندیاں آتماواں کسی گندی ماں دے راہی آئیاں نے. یہ بھی میں ذکر ہاں. ایویں نہیں ایشیا وچ بیڑے پت نو ویکھ کے ماں نو گال کڈ دے. ماں نو گال کڈن دے پیچھے ایک بہت وڈی سچائی ہے. ایسی بھیڑی آتما نو جنم دیتا, تیری گود اتنی گندی, تیری کخ اتنی میلی. خیر مختصر عرض کراں, گرو رام داس جی کا بھی شبد سامنے ہے جہدے آسرے تے میں کہہ سکدا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا. جن ہر ہردے نام نہ وسیو تن مات کیجے ہر بانجا تن سنجے دے, پھرے بن ناویں او کھپ کھپ موئے کراں جا. اوتاراں نو جو جنم دیندی ہے, اوتار کروڑاں چ کوئی ایک ہوندا ہے. اوتار نو جنم دین والی ماں بھی کوئی کروڑاں چ ایک ہوندی ہے. تن جن جنے دی ماں آئے سفل سے. اتنی بڑی لمبی مدت تک منکھتا کسی پرم پورخ نو اڑیک لیے. خیر یہ سوتنتر آدھے نے مکت روح, چونکہ دھرم دا مول تے دیا ہے سنتوشٹی ہے. انہاں آتماواں کولے سوکشم شریر سنتوشٹی ہے دیا ہے. ایک دفعہ میں پھر دوڑا دیں تاکہ مضمون پکڑ دے چاہ جائے. پشو کول تن ہے وکست من نہیں ہے, دیوتے کول بڑا وکاس شیل من تے ہے تن نہیں ہے. انج کہہ لے او دے کول اسوار تے بڑا سیانا ہے پرتیلا ہے, پر او دے کول گھوڑا ہی کوئی نہیں واہن ہی نہیں ہے. انج کہہ لے کیول منک ہے, ایدے کول تن بھی ہے ایدے کول من بھی ہے. اس تن دی بڑی مہمہ ہے, بڑے بھاگ مانک تن پاوا.